0: یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فرضی دعووں سے دور رہیں اور مستند معلومات کے لیے ہمیشہ سرکاری ذرائع کا استعمال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں آج شدید گرمی کے حالات کی پیشگوئی کی ہے۔ آج دن میں ساحلی آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواستوں کے بعد ایران کے خلاف منصوبہ بند فوجی کارروائی کرنے سے رک گئے ہیں، جبکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات چنئی میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے ہرا کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز نے مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹ پر 180 رن بنائے، جواب میں سن رائزرز نے 19 اوورز میں 5 وکٹ کھو کر جیت کا اپنا نشانہ حاصل کر لیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے دورے کے دوران انہیں ناروے کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی عدم استحکام کے ماحول کے درمیان بھارت اور یورپ کے تعلقات سنہرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہیں اخبار نے ایران پر حملے کی تیاریوں کے تیز ہونے سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی چہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مذاکرات میں تعطل کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے۔ وزیر اعظم مودی تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا ہے۔ جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بےضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔